0: kana le mo ke ba dan soro kan
1: afi lojo ale
0: e dan soro kan ni e pe like pe ti
1: o le mi mo sere o tun ba sa
0: awon kan mo da sa bi pe te ba je ba pe o yo ko mo di awon la
2: emi okunrin meta loko
0: iyawo mi o
1: mo soju se ninu le mi o dede o mi o ko ru eri ko lo ma ba